Rang undang-undang RUU Dr. Jeja bakal membentangkan menganggup Kabinet menamatkan oleh perlindungan semua jateraan golongan berkenaan berkenaan maklumkan Menteri Pembangunan Demi Ibu Keluarga Semua Masyarakat Dr. Sri Nancy Suti. Menurut dana fokus RUU berkenaan antara terdapat aspek keselamatan fizikal semua kesihatan mental warga emas. Kota Baru, selebih 300 paket mercun bola bernilai RM15,000 berjaya merampas pasukan gerakan AMPJ Brigade Tenggara keluar serbuan Empangkalan Kubu Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein Tetu selain mercun naik kereta bernilai kira-kira RM10,000 hujung sitan menjadikan kenewa nilai rampasan berjumlah RM25,000. Kesan pengsesan dan Naiho Section 7 keluar kurungan 1 Akta Bahan-Bahan Kakisan Semak Letupan dan Kelut Semak Senjata Berbahaya 1958. Keluar perkembangan MOI, SAC Ahmad Razi yang mengesahkan narma positif dadah selepas tahan bersama Semak Baba ketika percaya nama yang memelesa dan keluar laluan secara haram North Thailand dan Pekalan Kubu Kelantan. Menarik tanya ialah Semak Baba berusia 32 tahun, tenar semak warga tempatan Pinipine berusia 20 sama 18 tahun. Menurut SAC Ahmad Razi, Narna Bebun mengaku 6 kod dadah ketika nanggel dan pusat hiburan berkenaan. Kes serahkan Mabahagian Jabatan Jenayah, Mabahagian Jabatan Jenayah Narkotik IPD Pasemas untuk jabatan lanjut. Jauh masukan Asia Aichi Nagoya 2026 impian Malaysia untuk meraih emas ke-10 untuk kesepayan selepas senar peluang sesuai yang keluar acara hoki Habibu Semak Padel berakhir dengan pingat perak pasukan hoki lelaki negara terpaksa berpahati mempingat perak selepas tewas 1-5 Mak India keluar je aksi sesuai yang memanfaatkan kelebihan permainan untuk mempertahankan pingat emas sekaligus mengesahkan kelayakan automatik masukan Olimpik Los Angeles 2028. Atau pergandingan daripada negara Kristin Didier Chin Semak Aidan Yunus yang meraih pingat perak selepas tewas pemilihan utama Qatar Masyari Naif Semak Rasid Naif 3-6 1-6 keluar aksi sesol. Dan adalah kali pertama pada pertandingan Sukan Asia keputusan menyaksikan Malaysia menutup Iskrim Abdullah Semak 9 pingat emas menyemai penyepaian terbaik negara dan jatat masukan Asia Guangzhou 2010. Kian Gatimir Asia FM, kena tengok oleh Zurati Tunggalau, non pusat berita RTM. Salam sejahtera.

0: Yalah, pasti pandai.
1: So kalau orang tu dah didiagnose ataupun diberitahu ada penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis ataupun darah tinggi, pada permulaannya kalau keadaan yang keadaan itu tidak terlalu teruk, memang kami akan sarankan untuk membuat perubahan kepada gaya hidup dulu. So daripada orang kalau orang biasa yang mana dewasa yang dalam lingkungan 30, 40 ke 50 tahun begitu, awal-awal dah didiagnose ada penyakit kencing manis atau darah tinggi, kalau membuat perubahan gaya hidup seperti mana yang saya cakap tadi, iaitu perubahan makanan dan juga senaman, gaya hidup yang lebih aktif, memang boleh reverse balik. Maksudnya boleh mengembalikan orang tu kepada normal. Tetapi memang kena ada perubahan yang drastik lah kepada kehidupan. Okay, biasanya kalau dah lepas diagnose, kami tengok dia punya paras darah tu memang dalam borderline, maksudnya tak terlalu teruk. Biasanya kami akan bagi 6 bulan. So kemana-mana doktor, dia akan bagi 3 hingga 6 bulan untuk individu tersebut reverse, cuba tukar gaya hidup dengan drastik, reversekan balik. Dan kalau selepas 6 bulan masih lagi paras-paras darah dia tak terkawal, kami akan mulakan ubat lah untuk mengawal. Dan bila kami mulakan ubat, ramai yang suka bertanya, ubat ni kena makan seumur hidup ataupun tak? So biasanya untuk keadaan yang sederhana, maksud saya keadaan yang mild, maksudnya keadaan yang ringan, kadang-kadang tak perlu sampai seumur hidup. Kami akan memantau, dan kalau paras-paras darah dia, tekanan darah semua dah kembali kepada normal, kami akan pantau lagi dan pelan-pelan kami akan berhentikan ubat. Tapi kalau untuk keadaan yang sederhana ataupun teruk, mungkin terpaksa makan ubat seumur hidup.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital, orang asli Gombak.

Ia tidak mawar berkau band yang lagu berdajuk Ji Rawen Ye, satu lagu dalam lalek semelai. Dengan cerita daripada luar negara ya, di mana wanita pertubuhan bangsa-bangsa bersatu wanita PBB memberi amaran 11.7 juta lagi orang betinok dan budak betinok di 28 atau negara berdepan ancaman ketakjaminan makanan menyelang akhir tahun dekat berikutan kesan buruk ya daripada ketegangan hak berterusan di Asia Barat serta gangguan di Selat Hormuz hak melonjakkan reka makanan dan juga menyejaskan mata pencarian ataupun kerja lah. Agensi Berita dan Penerangan Palestin Wafa melaporkan dalam analisis baru itu agensi itu memberikan tahu kira-kira 22 juta lagi penduduk mungkin menghadapi masalah ketakjaminan makanan di bawah keadaan 37 juta lagi orang betinok dan budak betinok di 28 atau

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

kerja debu? Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hijadi mai debor, mai debor iman, mai debor takwa, mesti saudara ya, mesti sentiasa hibekawat rumai debor iman, bekawat rumai kuat agama, bekawat rumai debor takwa. Sebab mah? Ya sebab pengaruh kawat kata diri manusia cukup kuat saudara. Mai debor bagai harap pun ya, aman hari-hari bekawat, begaul rumai nik-nik, lame-lame saudara, jadi nik-nik juga. Bagai aja juga isbalik. Sebab aja untuk hijadi mai debor takwa, mai debor iman, mesti saudara ya, mesti sentiasa hik bekawat ru begaul rumai debor iman, mai debor takwa. I penyudah saudara, untuk hijadi mai debor iman, mai debor takwa, mesti sengit sentiasa ingat no Allah, lentak berzikir no Allah, kalau berfikir tentang benda-benda ciptaan Allah, tentang kehebatan Allah. Adalah saudara memberi perkara de mesti hiba untuk hijadi muslim sebenar, ma Islam de bertakwa, rubah iman. Aman tak setakat Islam kata muh tala saudara, tentang kelaku, tentang kualiti TikTok kosong saudara. Aman jadi gadeh pek bula hi perset mai kila, tapi lilat lah deset desilap, fikir-fikirlah saudara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Eng Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngha ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numoi.
4: Dengarkan kami di saluran Astro 875
5: mai numoi. Asyik FM.

Ya, Chef Moy-Moy lain daripada yang lain. Ya, hari adik semestinya asyiknya lagu ini akan akan ke udara untuk 2 jam yang pertama. Dua pukul 12 adik, lainlah ke 2-2. Jadi, nongkir semua boleh ke permintaan lagu. Talian Asyik FM 0233151600. Caranya mudah, telik terus ke WhatsApp ataupun terus ke chat pergi, dan juga boleh ke opening juga ke jublok, dan juga mungkin lagu Ma yang ke Kihon Haji, dan juga mungkin mengucapan untuk yang tersayang kan. Mungkin most tengah main mungkin gemar ucapan untuk membina Jumat Haji ataupun jauh daripada mata. Boleh, tak kisah. Yang pentingnya KQ ialah permintaan lah ya, untuk segmen hit adik asyiknya lagu hit. Baik, sementara ini akan kongsikan juga berkenaan dengan ramalan GC untuk hari adik 4/10/2026. Menghineng cuaca belah duit adik, menghijau juga ramalan cuaca yang diperhol. Ya, Jabatan Meteorologi Malaysia menghineng cuaca belah duit semenanjung berpesa akan berlaku kepada tempat kekuasaan Peralaman, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, dan juga berpes akan berlaku kepada tempat juga iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya. Tetapi Kuperlis, Lumpur, Pinang dijangka tok mani untuk belah duit adil lah ya. Jadi mainan Kusabah pula berpes akan berlaku kepada tempat iaitu Kupedalaman, Pantai Barat, Sandakan, dan juga Amani akan berlaku kepada tempat juga iaitu Kutawau, Rukudat. Tetapi Kuala Labuan dijangka tok mani untuk belah duit adil. Jadi mainan Kusarawak berpes akan berlaku kepada tempat iaitu Kesteri Aman dan Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Sarikit, Serian, Sibu, Rulimbang. Jelai-lai serba ringkas berkenaan dengan cuaca belah duit adik. Jadi nungkir semua mungkin boleh kongsikan juga keadaan cuaca ke sekarang adik, mani ke tak mani ke, ataupun agak tegum ijis ke kan. Boleh kongsikan juga aku talian WhatsApp Asyik FM 0331516600. Jadi mohon juga bertanya aku TikTok ke adik Nia Farzanang Rene, nombor WhatsApp Asyik boleh send semula. Okey, 0233151600. Boleh kertas siap-siap ataupun pen siap-siap, boleh terus tulis 0233151600 ya. Jadi hey pun menerima juga memberi permintaan juga kawati melalui WhatsApp Asyik FM dan juga menerusi TikTok live ada. Jadi menineng yang pertama, Li Walid Jugombak ingin minta lagu Senirai Suratan Takdir dan Tak Lupa, DJ yang bertugas DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Okay, thank you Li Walid daripada Gombak. Jadi permintaan yang kedua, Joe Biden ada yang menerusi rakan hit ku TikTok juga, semuanya lagu Joe nyanyian Senyum Band Hit Riak. Riak kabur Haji. Jadi Haji lain-lain nar lagu untuk pembuka cerita untuk hit punya segmen untuk Dajis Adih. Jadi nukis semua teruskan berhibur bersama Roger HFM. Terimalah Suratan Takdir Senirai HFM. Moi-moi.

Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: Gah, pasti pade.
1: NYB Ramli berasal usulin ku Pusmanson, ku Telano di Cameron Highland. Pendidikan awal ini dah kebanyakan keluar lah. Tapi yang harap apa yang sudah kemajuan yang ini perolehi ini sebagai jadi ikon kepada masyarakat, iaitu mahi boleh. Sampai sekarang dia sejarah dibuatkan melalui seorang wakil rakyat yang pertama. Kedua, sebagai timbalan speaker Dewan Rakyat boleh kinang. Bermakna dari segi pendidikan pun sama. Siapa cakap orang asli tidak boleh belajar? Yang peluh lah yang mau perolehi 3 diploma. Satu ijazah kelas pertama. Ijazah kelas pertama bukan di tempatan, di United Kingdom. Sarjana N, penerima anugerah Chancellor ku Open University. Tak lama lagi sarjana nombor 2, MBA. Yang pertama MBA, MBA di University Scotland. Dan dalam proses sama, dalam pendidikan yang tengah berusaha untuk doctorate dia. Siapa cakap orang asli tidak boleh? Ambillah ini sebagai itibar dan kemampuan bahawa orang asli boleh capai kemajuan.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasma Aidil Bipluhi, Yareza Aidin Rajimi, Gasa seterusnya. Lapan kawasan Kuala Semenanjung, runanak kawasan Kuala Sarawak direkodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU Kutub Tok Siat setakat 11 super adik. Joy kemas kini, sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar JAS 6 Jukenji ialah ku Johor. Ia juga melibatkan Batu Pahat, Segamat, Tangkak, Pasir Gudang, Lakin, Rukluang. Turut kira katih kategori Samak, Seremban, Run Nilai, Kuala Negeri Sembilan, manakala Kuala Sarawak kawasan terlibat Ia Haji Samarahan. Nombor pelajar kerdul berusia 16 tahun ditemukan tak bernyawa di kawasan Dewan Nanak Sekolah Kuyong Ping Petang Idui. Mangsa pelajar tingkatan 4 ditemukan iai nenek ketiba anu sekolah telah menyeri cucu-cucu tak kejuk nundek telah kelas tambahan. Mangsa dilaporkan masih kiok reaksi ketika berjumpa sebelum tak sedarkan hik. Timbalan Ketua Polis Johor DCP Ho Chuan Huat Kisure, siasatan masih dijalankan bagi berkep fakta tepat untuk mengenal pasti punca serta motif kejadian. Ilik Kisure telah awal untuk mengesahkan sebarang spekulasi berhubung kejadian Aji. Sementara Haji Numum remaja 16 tahun bireman 6 hari bermula hari-hari susulan kematian Numum pelajar perempuan tingkatan 4 dia ditemukan dat dipercaya biperdat kunanak sekolah ku Yong Peng.

Pertubuhan Idui. Perintah reman dibenarkan Magistrat Mustaqim Soekarno ke Mahkamah Magistrat Pertubuhan. Permohonan reman BUI bagi membantu siasatan Jo Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Canuk je pelajar terbabit ketiba kinaiki kereta polis ke pekarangan Mahkamah Batu Pahat kira-kira jam 10.20 per. Mangsa rosak spek dilaporkan Jus Sekolah Desamak. Katik Jadan Haji, mangsa ditemukan Yayi Aja Rui Ikawat dia mencari ke sekolah setelah semangsa Tok Kijuk Nubadek. Dalam pada haji, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta kios kerjasama ke atas siasatan dibijalankan pihak polis selain menyalurkan sokongan diperlukan keluarga mangsa oleh komuniti sekolah. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Hazali ketegaskan pihak tak akan berkompromi terhadap keganasan buli rupa lakuan jenayah ke sekolah. Ileki semang semua pihak kios ruang, nu pihak berkuasa menjalankan siasatan. Katil Pegawai Berkaitan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kiarahkan pihak berkuasa kejalankan siasatan segera bagi mengenal pasti puncak kematian rupa perkara sebenar berlaku katil kejadian haji. Perdana Menteri kizahirkan ucapan takziah keluarga, ruh waris Allahyarham serta menggunakan nai biar kekuatan ruh ketabahan katil menghadapi dugaan haji. Tegas ilik keselamatan non BCN adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi katil memastikan keselamatan ruh kesejahteraan nai sentiasa terpelihara. Sementara haji ku kampung Bangul Tasik Marang, polis Kiterhan umum keral dia mempunyai masalah mental telas bisyaki ki perdat iabang internet kata kejadian hupur idui. Ketua Polis Terengganu Dr. Muhammad Khairi Kharudin kisureh mangsa berusia 43 tahun haji dan di tempat kejadian telas cedera parah ku bagian irnis dipercayai dipukul menggunakan objek tumpul. Norm lagi menang kerdol mangsa 36 tahun turut tercedera ketika cuba menyelaikan pergaduhan. Permohonan reman BUI Hari Adih bagi membantu siasatan Kijo Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana perdat. Cubaan pindahkan 63 ekor lembu tanpa kebenaran Johor Kelantan Nur Lembah Kelang Joy laluan Cameron Highland berjaya dipatahkan. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Perak Dr. Rohaiza Yahya kisureh operasi bersepadu haji dijalankan hasil risikan hampir seminggu pasukan penguat kuasa. Kenderaan haji Biterhan Kulubu Raya Utara Selatan Plus Juara Sipang Pulai Nubidor menghala Nur Selatan. Hasil pemeriksaan kiberke pemandu gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran bagi pemindahan ternakan. Kes haji bersiasat Jo Seksyen 36-1 Akta Binatang 1993 Akta 647. Perkhidmatan tren Kuala Lumpur Putrajaya huat mengalami kelewatan berikutan kehilangan bekalan kuasa akibat kejadian kuciran kabel berhampiran stesen Taman Ikuin. Rapat Rapid KL kijoi kenyataan kemaklumkan kejadian haji berkesan pukul 5.24 hupur adih telas nana tren tak dapat bergerak ke stesen Taman Ikuin. Pasukan teknikal telah bergerakkan untuk menjalankan pemeriksaan serta kejap-kejap pembaikan bagi memulihkan bekalan os serta perkhidmatan tren. Susulan gangguan operasi haji, penumpang dijangka mengalami waktu menunggu dan lebih liu ke platform terutamanya ke stesen UPM, stesen 16 Sera dan stesen Putrajaya Central. Lebih 1,000 pemimpin mahasiswa katih luar negara bakal berhimpun ke sidang kemuncak pemimpin muda masa hadapan antarabangsa iFuture 2026 Jus 11 Loi 13 Oktober Adih ke Pusat Perdagangan Dunia Kuala Lumpur. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman kisureh program haji kiok ruang nu pemimpin mahasiswa untuk membincangkan cabaran global selain memahami realiti semasa dunia rupa interaksi secara langsung rupa pemimpin kerajaan tokoh korporat rupa neraju industri. Penganjuran Huan Adih mengimpunkan mahasiswa ju lebih 50 negara termasuk ju negara-negara ASEAN, Jepun, China dan Korea. Sekian Gas Semai Ju Asia FM bisa bersunting ya Zuraiti Tanggulau ju Pusat Berita ATM. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.

Ya, Chef Moin-Moin, lain daripada yang lain. On tak on, loya di Charma Band. Biasalah mengonek kan Sabtu. Kebiasaannya macam je lah. On tak on, loya ya. Mama pun semoga terhibur lah ya. Untuk Dajis Sadim juga rakan-rakan dia yang berkongsi juga untuk aktiviti ma hari ada macam Kak Pai Zahid Ngerilene selesai masak makan lepas Zuhur kejap lagi. Okey, yelah satu jam satu lebih hadis memang waktu untuk breakfast tengah hari. Bukan lunch ya, breakfast tengah hari. Jadi boleh kongsi juga ma kita masak untuk Dajis Sadim. Ha, mungkin masakkan special-special ke sebabnya mambik adalah mambik amik-amik, mambik amok, mambik awak kan. Mungkin hari ini yelah ngsir cuti ke kenun cuti, mungkin mood get lah untuk masak benda sedap-sedap, masak benda yang special, masak cenak yang special. Wah kan, mesti sedap je kan. Dan apa-apa pun Ngromaji pastikan bihik lah. Pastikan cenak aje memang sedap, kesihatan pun terjaga kan. Ngromaji bukan selalu, kadang-kadang masak benda-benda special day. Macam contohnya mungkin kepada hari-hari mungkin icak puk, icak kak kan. Mungkin hari-hari icak puk, icak kak. Mungkin hari deh icak benda lain kan. Mungkin seafood-seafood ke, lala ke kan, krek ke. Wah, memang cukup-cukup special lah ya. Ha ha ha. Jadi bila cerita pasal kena ngsir dia memanglah Ngromai Haji pelbagai dugaan, pelbagai rintangan sebenarnya. Macam nak cerita juga yang berlaku. Ada iketik macam lawak sebenarnya, tapi sebenarnya benda dia terjadi betul-betul. Menhineng apa juga berlaku Kumiri Sarawak. Menurut portal Adih Berang kerap layari TikTok, suami hiris cuping diuntak isteri. Memang agak lawak iketik, tapi sebenarnya benda dia betul-betul terjadi. Menhineng cemburu isterinya kerap melayari aplikasi TikTok. Lelaki adik atau pekeral ingsir adik bertindak keluar kawalan apabila kihiris icuping telinga kentop kerdol lagi rupisau ataupun royoy lah je. Jadi Ketua Polis Daerah Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Kisure, kejadian aji berlaku pada 23 September canuk. Lalu pada jam 9.26 mengot ku kejaman naik ku tudan phase 6 ku padih. Jadi lelaki atau pekeral berusia 41 tahun Haji bertindak kiris cuping telinga kanan isterinya berpunca daripada perbuatannya yang tak berpuas hati kerana kenah Haji sering ki buka TikTok ataupun hari-hari ki buka TikTok, melayari TikTok. Jadi kebenarannya terbongkar telas ikenun kerdul mangsa Haji ki hubungi ataupun ki call lah ya, talian MERS 999 bagi ki berkep bantuan. Jadi polis diterima panggilan kecemasan Haji bertindak pantas menuju lokasi kejadian sebelum menahan tertuduh. Jadi Mohd Farhan Lee Kisure, lelaki atau pekerja Haji pun terbabit sudah pun diperiok hukuman penjara 5 tahun dan denda RM2,000 yang Mahkamah Miri pada 28 September canuk selas mengaku bersalah. Dan juga tertuduh turut diterangkan menjalani hukuman penjara ni kecek jika gagal membayar denda Haji. Jadi Haji lain-lain ngeramai boleh melayari TikTok dan juga tapi aku terlampau ya sampaikan mungkin hisip untuk yelah memasak ke, hisip untuk suci baju, suci pingat dan sebagainya. Dan untuk ngsir pun kalau yelah mungkin memanglah emosi dan sebagainya, tapi kena ikut awal kerana Ngromai Haji dalam hubungan dia memang joy, rintangan joy, ialah cabaran yang perlu dihadapi. Tapi janganlah sampai hiui perkara-perkara di luar daripada kawalan ataupun luar daripada jangkaan lah ya. Jadi orang pun jom nailan lagu jom nyanyian Serimai Band. Ha, Suseo kata Dalik Temiara. Chef M, moi no moi.

0: Ya, itu dia lagu Tak Semudah Aku Harapkan. Nasim Barra kalau buat lagu-lagu yang melankolik ataupun apa ni, berentak balada slow rock macam ni, mesti ada unsur-unsur macam lagu-lagu drama kan. Tak bakat Nasim Barra yang kawan-kawan tu memang nyam ada juga dalam kebanyakan pencipta-pencipta masyarakat wangkitan. Selain daripada Mama Hitam ataupun Abang Hitam Jelmol tu, memanglah dia apa ni, orang lama yang dah banyak berpengalaman kan, dan ramai menjadikan dia idola kan. Okey, Mama Nasim Barra, terima kasih. Terima kasih Fizz Allen, terima kasih Jalan Pusaka untuk gram-gram yang minggu ni. Kita akan empat buah lagu daripada Jalan Pusaka, Jessica, dan seterusnya ni Fizz Allen, Setahun Jagung, Tak Semudah Aku Harapkan daripada Nasim Barra. Empat buah lagu untuk gradang-gradang minggu ini. Platform Music Mahir, kita perkenalkan lagu-lagu baru daripada kalangan pencipta, berini di kalangan masyarakat Wang Kitan. Baik, sampai ke sini untuk segmen gradang-gradang. Lepas ni segmen Mahir Asyik, ya, kita diteruskan lah. Apapun, teruskan kesetiaan anda sama berhujung minggu. Selamat santai-santai hujung minggu sambil apa ni, mendengarkan segmen-segmen menarik dekat Asyik FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami, Asyik FM Moinumoy. Gradung-gradung akan kudara lagi minggu hadapan. Jumpa lagi ya. Asyik FM Moinumoy.
1: Gradung-gradung.
2: Asyik FM Moinumoy.
3: Asyik FM.

Ya, Chef Moy. Lain daripada yang lain. Ha, Haji Lai. Sewang untuk duit adik. Yang pastinya kata saya mengatakan seni asyik yang dia akan putarkan lagu-lagu genabak ataupun tradisi he. Supaya dia tak pernah hisip ya dengan lagu-lagu tradisi. Walaupun ialah zaman sekarang, zaman yang penuh dengan perkara-perkara moden kan, lagu-lagu pai, lagu-lagu yang ialah enjoy trend semasa kan. Tetapi hey, sebagai masyarakat Melayu sendiri, masyarakat orang asli, sebolehnya kalau boleh aku pernah hisip dengan lagu-lagu genabak ataupun tradisi sendirilah ya. Jadi semestinya mong segmen gade untuk memperingati selalu ataupun hi beringat, hi berjasa selalu dengan lagu-lagu mana, lagu-lagu yang mengembangkan hi punya bakat sebagai masyarakat Maihi sendiri lah ya. Jadi sekarang ni jam menunjukkan 2.44 minit dui. Hi akan bersama-sama ketegah kata dalam temuan pukul 3 kan ni doh. Tapi mampun je nak hilayan genabak-genabak yang mong untuk segmen kali ada. Telas adik, hi akan berhibur dengan genabak ataupun sewang juga pumpeta Taman Negara Endau Rompin, ju dialek Jakun Abang Pelando. Chef FM, Mainumoy. Sak.

salam sejahtera. Selamat petang, berita temuan disampaikan oleh Zuma Simpan. Susulan kes bunuh seorang pelajar perempuan berumur 16 tahun dekat sebuah sekolah Yumping semalam. Seorang remaja lelaki berumur 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsyad mengabar kek anak suspek juga ditahan kek kiap pukul 7 gelap sejam selepas polis menerima laporan mengenai mangsa yang ditemukan yang sedangkan diri dan juga berlumuran darah dekat dewan sekolah. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan manakala motif kejadian masih dalam siasatan. Kementerian Pendidikan KPM pada masa ini hendak muhai aspek berkaitan kejadian berkenaan diperiksa secara menyeluruh. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fazlina Siddiq mengabar ke mana semakkan itu juga turut membabitkan syarikat kawalan keselamatan bagi memastikan muhai tanggungjawab dilaksanakan macam nang sepatutnya. Beliau mengabar kalau terdapat kecuaian atau tanggungjawab nang nyap dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Jelas biar lagi, KPM juga akan memberikan kerjasama sepenuhnya pada PDRM manakala sokongan kaunseling juga dibagi kepada muhai murid dan juga warga sekolah nang terkesan. Dalam perkembangan lain, suspek lelaki disyaki membunuh GX kandung dekat kampung Banggol, Tasik, Bukit Payung, Marang direman 7 hari bermula hari ini. Perintah reman terhadap suspek orang kurang upaya OKU mental berumur 42 tahun itu dikeluarkan Mahkamah Kuala Terengganu. Dalam kejadian kekal pukul 9 pagi semalam, mangsa berumur 43 tahun maut dipercayai dipukul menggunakan objek tumpul. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin memaklumkan rasanya puas hati suspek terhadap mangsa yang kerap meminta duit dipercayai menjadi motif kejadian. Sementara itu, dekat sungai Petani pula, seorang lelaki warga Emai yang dilaporkan hilang selepas kereta yang dipandu terbabai ke dalam sungai dekat jalan Lubuk Segintah, Lubuk Kawah pada Jumaat ditemukan maut. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan mengabar ke mana jasad Mat Yusof Hashim, 77 tahun, ditemukan kira-kira 100 meter dari lokasi penemuan kenderaan. Mayat mangsa yang ditemukan dalam keadaan lengkap berpakaian dihantar Hospital Sultana Bahiyah Alustar untuk proses bedah siasat. Seorang lelaki berumur 69 tahun terpaksa menanggung kerugian lebih RM100,000 akibat diperdaya suspek nama nyama sebagai pegawai penyiasat polis. Ketua Polis Daerah Jerantut Superintendent Nur Azman Yusof mengabar ke mana mangsa dihubungi individu yang dikenali dan mendakwa mangsa terlibat dalam kes pengubah suara.

Kayan wang haram. Mangsa dan terpedaya mulak cemai dan juga telah membuat kira-kira 20 transaksi pengeluaran wang sepanjang tempoh 11 September sampai 3 Oktober. Macam mana pun mangsa menyedari ditipu. Selepas percaya selepas perkara itu juga diketahui oleh Enek ha, sebelum dibawa ke balai polis untuk membuat laporan. Tiga bot dan disyaki menceroboh zon penangkapan ikan di Kek Pairan Pulau Pinang ditahan. Menerusi ops periksa yang juga dijalankan di Kek Pangkalan Konservasi dan juga Perlindungan Perikanan Batu Maung. Pengarah Perikanan Pulau Pinang Azimah Jemalti mengabar Kek mana hasil pemeriksaan bot terbabit juga didapati membuat kesalahan di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985. Antara kesalahan yang dibuat ialah menangkap ikan dekat luar kawasan dan dibenarkan menggunakan saiz mata pukat kurang daripada 38mm, juga menggajikan pekerja asing di atas wisel. Penangkapan ikan tempatan tanpa kebenaran ketua pengarah perikanan. Nilai keseluruhan sitaan juga membabitkan kira-kira ketiga-tiga bot berkenaan dianggarkan 45 juta hengen. Dan pula tentang gangguan perkhidmatan laluan Putrajaya akibat kecurian kabel berhampiran stesen MRT Taman Equinix. Ke mana sebanyak 8 bas tambahan disediakan bagi membantu melancarkan pergerakan penumpang. Rapid KL juga memaklumkan kejap penambahbaikan susulan kejadian itu juga tengah dijalankan bagi memulihkan bekalan kuasa dan juga operasi perkhidmatan laluan Putrajaya. Perkhidmatan tren alternatif dan juga bas perantara percuma disediakan bagi membantu penumpang untuk meneruskan perjalanan. Tambah Rapid KL lagi, ke mana maklumat terkini tentang status perkhidmatan akan disalurkan melalui saluran media sosial rasmi. Ha. Akhir sekali, pemantauan jerebu dan juga titik panas di seluruh negara dipertingkatkan susulan fenomena Super El Nino yang juga diagak menyebabkan peningkatan suhu juga risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup mengabar ke mana usaha menangani jerebu diperkukuhkan menerusi pelaksanaan operasi pemenihan awan bersama dengan agensi pengurusan bencana negara. Menurut beliau lagi, ke mana Jabatan Alam Sekitar juga diarah memperketatkan lagi penguatkuasaan termasuk mengenakan kompaun juga serta-merta terhadap pihak yang membuat pembakaran secara terbuka. Usaha menangani jerebu dan juga menjaga alam sekitar memerlukan kerjasama kerajaan dan pelibatan muai lapisan masyarakat. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat petang.

Jidiang pun tahniah you ucapkan juga untuk pemenang-pemenang yang dinobatkan sebagai mahasiswa inspirasi untuk tahun adik tahun 2006. Jadi tahniah diucapkan untuk Nur Azizlah Maziman, anak lelaki Salim dan juga Nur Izzati binti Norli. Semoga hei punya masyarakat Mahir sentiasa maju ke hadapan dan juga sentiasa ngeromaji berdaya saing dan ngeromaji kekal relevan dia sampai bila-bila. Jadi memang juga Nana, kabar gembira juga ataupun kabar istimewa untuk masyarakat Mahir sendiri. Jom saksikan tayangan filem My Struck ataupun Orang Perang, sebuah karya yang mengangkat perjuangan Mahir melalui pasukan Senoi Perak. Jadi ibu yang terkenal dengan pasukan Senoi Perak mesti he rasa bangga dan juga he rasa gembira mong pasukan elit khas Mahir Kukrop Polis Diraja Malaysia PDRM. Ha, jadi mungkin ke boleh ki sama-sama hineng aku program berdekatan dengan anda. Dah pun mula siaran ataupun ialah tayangan aji mula 1 Oktober adeh. Ha, jadi jom sama-sama hi wek nu tempat ataupun wayang-wayang dera adeh untuk hineng sama-sama dan hi mengikuti sendiri filem sebuah filem Rahan Hashim Rejab Orang Perang Senoi Perak The Silent Killer. Jadi mampu jono lain lagu, jenanya Lenny Orang Pertama. Aisyah FM, moi numoi.

SFM mana boleh lain daripada yang lain. Terus mana-mana Leng Ark Nyom Kenema untuk Leng Ark Duh JWKT pukul 4.47 minit Leng Ark. Jadi semalam untuk rakan-rakan yang tipai bersama SFM Mau-mau akut-akut yang tipai buka radio SFM untuk Leng Ark Duh sambil pihoy, sambil bersantai, sambil berehat, mungkin ada dadi di kena-kena ringkau dan lain-lain sahajalah. Rakan-rakan yang sedang bersama dengan SFM, iaitu sebelum datang dia akan kongsikan untuk Nyom Kenema gah berkaitan dengan ramalan cuaca yang di sebelah Leng Ark Duh dan merong-rong tempat yang sedang mengalami teater dan juga dengan antaranya Lain Perak, Bagan Datuk, Hilir Perak, Mualim, Suabatan Padang, Kelantan, Enjenis, Mat Tanah Merah, Terengganu, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun, Besut, Kuala Nerus, Semarang, Semak Kuala Terengganu, manakala Pahang, Rompin, Pekan, Kemeran Highland, Bera, Lipis, Membentung, Selangor, Lulangan, Gombak, Hulu Selangor, Semak Sepang, Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson, Jelebu, Jempol, Kuala Pilah, Semak Rembau, manakala Johor, Kota Tinggi, Keluang, Segamat, Batu Pahat, Semak Kulai, Sarawak, Nimbang, Miri, Seri Aman, Kapit, Betung, Sibu, Mukah, Sariki, Bintulu, Semak Kucing, Serian dan juga Sabah, Sandakan, Pantai Barat, Penelaman, Tambunan, Pensiangan, Tenum, Semak Sepitang, Tawang, Kelabakan, Semak Tawau. Jadi guna adalah kawasan-kawasan yang nanti-nanti untuk sebelah Leng Ark Duh, merap-rap negeri yang buat semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan juga Sarawak. Jadi kena lebih berhati-hati rakan-rakan yang malu negeri-negeri yang disebutkan sebentar ada tempat-tempat yang hanya hati-hati. Kena nyoba rancang banyak aktiviti Nyom Kenema dengan me. Kena pastikan yang penting runa elakkan untuk nyoba nyotel aktiviti-aktiviti yang berisiko, aktiviti-aktiviti yang lasak, aktiviti mabik ataupun aktiviti-aktiviti yang terdedah dengan cuaca lah. Jadi kena lebih berhati-hati. Kadang-kadang hati-hati dia pun akan ini. Guna teater meja, kadang teater main-main, teater tu ada yang di, padahal tiba-tiba boleh terjadi, ilik-ilik sahaja benda yang boleh terjadi. Jadi harap kena lebih berhati-hati lah untuk Nyom Kenema. Jadi selepas ada akan tepat berpukul 5 dengan akal akan ogal laluan buat gaul utama 5 yang akan kudara sebelum laluan bersambung dan keluar semen pantar suntik lawet pada pukul 5.10 minit Leng Ark. Jadi terus SFM jom naik sengmong lagu 6 surah Az-Zurah, lagu tajuk Demam Cinta. SFM, moi-moi.

Mai gang ke? Ji Hunan sedang ji kak ke nombor penyampai radio dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik de fasih bi benual rubi tulis kati dialek Semai. Tak kisah ke ju negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri Kila, paling penting engkit panik ngerok Mai Hik Semai. Base ta iji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit benual rubah komunikasi bagi nombor penyampai radio kati dialek Mai Hik Semai ruk ngerok kok. I tempo setiap nar video ada berdurasi nana loi nar minit. Save video aje kati bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Agak poin ni engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat de G-Care untuk nombor penyampaian radio Mai Hik dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loi 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru komunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkit poik manik, ngelahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

Udah atas saya mengelakkan nama suara di Minda. Lagu bertajuk Tidak Sabar bertemankan Ekonomian Kloid 7 Asyik Berpihoy. Kita jatuh pukul 6.13 minit Lengak terus layanan SFM bersama dengan Dia Saga. Benda-benda ini Lengak nyob kenemba bermula pukul 4 Lengak tak sehingga ke pukul 8 Naduh akal. Jadi ilunya hei Andy ke Lengak tu, mungkin rakan-rakan yang sedang berehat, sedang menikmati teh Lengak, sedang ngong teh susu yang Lengak-Lengak teh. Anda teman ni dengan biskut, mungkin beli-beli teh tu tengah anda dapur ke kek-kek cana. Malah lekang, berarti pas mana tempat kerja teh. Jadi selamat menyambut selera, ucapkan untuk nyam kenemba untuk Lengak teh. Jadi ini sahaja yang nyom jahit, semoga dipermudahkan untuk rakan-rakan yang senang beriadah, senang beraktiviti, selama beriadah, selama bersukan, teruskan bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Tapi kadang nyom je keadaan cuaca, kalau balik teater elakkanlah untuk nyom penyejuh ataupun nyogel dan tempat-tempat yang terbuka dan tempat-tempat yang terlelah dengan cuaca. Kadang-kadang beli-beli teater pun boleh berlakunya kilat yang boleh menyebabkan gas sebelum-sebelum tu pun kes-kes yang melibatkan ngeronak berlakunya kilat semuanya ihoi akibat daripada kilat disebabkan jua bula pada waktu teh tu. Jadi kena lebih berhati-hati kalau boleh elakkanlah tentunya banyak jua tempat-tempat yang terbuka, hati-hati aktiviti-aktiviti yang ngeronak dan tempat yang tertutup supaya tak terjadinya benda-benda yang tak ingini berlaku. Jadi terus layanan SFM yang memandu, hati-hati ketika memandu bersama dengan Kane and Chloe Ruang Radio SFM. Jadi jom nak sengmong. Lagu dapat suara Ji Jiwa, lagu grip tajuk Suasana Jelobu. SFM, moi-moi.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Dan juga hang keluar aplikasi RTM Klik, yang boleh menyaksikan perlawanan penting untuk skuad negara walaupun untuk merebut tempat ketiga. Jadi adalah sangat penting kerana Malaysia ataupun Harimau Malaya perlu menewaskan Vietnam untuk 6-3 ranking Matiga Mat. Tiga aksi keluar Piala ASEAN FIFA 2026 cukup untuk Harimau Malaya mengumpul tenaga 8.72 man keluar ranking FIFA. Namun trend wajah tetapi belum mampu mengubah kedudukan skuad negara dan dikekalkan tangga ke 136 dunia. Malaysia pun mengumpul 1,095 man ke Denver selepas merekod kad dan ada kemenangan semakna seri keluar saingan berkenaan. Benda pun peluang untuk memperbaiki kedudukan tetapi terlalah apabila Harimau Malaya bakal berdepan Vietnam keluar penentuan tempat ketiga semakna 4 dan Gelora Bung Karno GBK IHA Jakarta Isakal. Kemenangan membeli Vietnam berpotensi namun tenaga sekitar 6.33 mad Malaysia sekaligus nampuh peluang untuk skuad negara dan melonjak sehingga 3 mad meranking ke 133 dunia. Jadi ini adalah perlawanan yang akan berlangsung untuk skuad Harimau Malaya dan keluar kejohanan FIFA Asian Cup 2026. Jadi sebelum tu, banyak drama yang berlaku. Angguna minit-minit seiso je, tiga melayakkan diri memfinal tetapi apakan daya untuk memuk rezeki. Jadi harapkan untuk penentuan tempat ketiga dan juga keempat tu, semoga rezeki memihak kepada pasukan Malaysia. Walaupun angguna ketiadaan tonggak utama antaranya adalah Dion School yang tak dapat dan beraksi untuk pasukan negara menentang Vietnam akibat daripada mok hal-hal tertentulah yang tak dapat dan nak sertai. Jadi harapkan pemain-pemain poin pun dapat memberikan saingan yang lebih baik, dapat memperni kelebihan ataupun permainan yang lebih mantap, lebih berkeyakinan. Jadi lulu pun terus selain SFM Junai Sengmong lagu nama surat nas lagu tajuk Hanu Har SFM Amoy Namoy.

0: Ibrah Temuan Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam nyak mengajar umat hak untuk bermusuhan antara satu sama lain. Apatah lagi kepada giri yang bukan seagama dengan kita. Inilah tuntutan akhlak yang perlu diikuti oleh segenap umat Islam. Inin adalah seperti firman Allah yang bermaksud, dan jika giri cenderung kepada perdamaian, maka awak juga hendaklah cenderung kepada hak serta bertawakalnah kepada Allah. Sesungguhnya dan maha ngelingai lagi maha tahu. Surah Al-Anfal ayat 61. Islam adalah agama perdamaian dan kesejahteraan. Umat Islam diserui supaya bersatu dan hidup dengan aman tanpa membezakan darjat, warna kulit serta keturunan. Gidi juga digesa menjadikan hubungan baik dengan bukan Islam lain demi menjaga cenderung kepada perdamaian. Maka awak juga hendaklah cenderung

Ya, Rahman On dengan lagu dia Peracun Kalbu. Mari kita ke 8.24 minit malam. Bersama kita Wibu dalam Nala Green. Aku kongsikan berita-berita dari akhbar tempatan kita di Ketalian ini. Dari Kebatu Pahat, Johor, jenazah Airini Sofia Muhammad Khairu Faisal, 16 tahun yang meninggal ya. Syakir dibunuh kawan sekelas dia. Selamat dikebumi di kaya tanah perkuburan Islam Kampung Pari Arsyad sekejap tadin ya. Ingat terdahulu jenazah Allahyarhamah sampai di kaya rumah Wad di kaya Kampung Pari Selamat Yongping 6.30 minit petang lepas usai buat proses bedah siasat di kaya Hospital Sultanah Nora Ismail HSNI ya. Mana jenazah Airini Sofia atau lebih mesra dipanggil Fia kemudian dia di semayang dekat rumah Wan dekat Masjid Kampung Pari Arsyad yang terus sama dia datangi lebih 100 jemaah termasuk saudara mara, kengkawan kenalan dan penduduk kampung. Dan keadaan bertukar sedih bila ada ahli keluarga arwah tak dapat menahan sebab ya sebab jenazah dibawa masuk ke dalam rumah Wan sebagai perjalanan terakhir sebelum dikebumi ya. Ahli keluarga Allahyarhamah kini yang diberi peluang untuk buat penghormatan terakhir kepada arwah. Dan terdahulu suspek berumur 16 tahun yang ditahan pukul 7 malam ya, di remand 6 hari di Mahkamah Magistrate Batu Pahat untuk mantu siasatan ya. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsyad dalam kenyataan khabar pulih turut merampai telefon bimbit, sepasang pakaian dan selipar susulan penahanan suspek yang disyaki terbabit dalam kes bunuh Airini Sofia di kes bawah sekolah di Yongping malam. Suspek ditahan sepasukan polis Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor dan bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Batu Pahat beberapa jam ya lepas kejadian itu berlaku. Dan suspek ditahan di sekitar Yongping lepas polis timbang maklumat berhubung perjumpaan mangsa ya dalam keadaan tak sedari dan berlumuran darah. Dan kes disiasa ikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan sebab membunuh. Ada polis masih buat siasatan untuk kenal pasti motif dan cenai kejadian itu berlaku dan nasihati orang ramai untuk tak buat spekulasi atau komen yang boleh mengganggu proses siasatan. Ya, salam takziah di Kejian Asyik FM ya untuk keluarga adik arwah Airini Sofia Muhammad Khairu Faisal 16 tahun yang mati dibunuh dekat sekolah dia ya. Itu atas berita dapat kukongsikan bersama Mas Anin dalam Nala Green Asyik FM Moy Numoy lain daripada nang lain.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan Syarikat Kawalan Keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan

0: Masa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faiza Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So dia tanya saya, Mak Long rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya Mak Long, jawapan Mak Long, Mak Long nak ia jadi doktor pakar sakit puan. Sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okay, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertembungan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat, Cakna Fakta.

0: 4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara.
1: Asyik FM.

Baik, jam kita dah pukul 9.21 minit malam untuk jam yang kedua, jam yang terakhir. Kita bersama dalam Nala Green ya. Kita tadi Halim, Kesah dan Tola dan menghiburkan kita. Jadi berita aku kongsikan bersama adik-adik sini, adik-adik Ampang ya, dua orang jantan melarikan diri daripada pemeriksaan polis sebelum ditahan di sebatang jalan mati di jalan Sungai Pusu Gombak. Awal pagi entui, bukannya positif dadah tapi naik kereta klon ya. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Khairul Anwar Khalid dikhabar terdahulu pihak Kian timak laporan daripada anggota kereta peronda MPV. Jam 4.36 pagi berkaitan sebuah Subaru yang melarikan diri daripada pemeriksaan MPV daripada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ampang Jaya kejar kereta suspek mula dekat Jalan Wangsa Bukit Antara Bangsa sampai ke sekitar Batu Kif Gombak. Ayah kedua jantan tempatan berumur 30-an yang naik kereta itu dapat ditahan ya. Dan menurut biar seorang daripada suspek ada rekod yang dihenang oleh batik kes dadah. Dan kedua ada juga positif dadah selain kita yang kian naik dapati kereta klon ya. Dan kes disiasat ikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan sebab halang penjawat awam buat tugas. Dan terdahulu tular dekat media sosial menunjuk sebuah kereta melayu diri daripada polis sebelum ditahan dekat sebuah jalan mati ya. Tentang berita dapat aku kongsikan bersama Mas Anin sambil kita berhibur dalam Nala Green Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Nala.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan sifat zuhud, amanah dan kesederhanaan yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin yang lebih mengutamakan akhirat berbanding kemewahan dunia. Beliau berasal dari suku Quraisy di Makkah. Sebelum memeluk Islam, beliau menyaksikan syahidnya sahabat Nabi Khubaib bin Adi yang dihukum bunuh secara kejam oleh musyrikin Quraisy di Tanaim. Ketabahan Khubaib dan doanya sebelum wafat meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Sa'id. Sa'id tidak pernah melihat manusia yang begitu tenang menghadapi kematian yang ngeri. Beliau sering berkata, "Setiap kali aku teringat saat Khubaib memanggil Allah dan berdoa, aku gemetar kerana takut Allah tidak mengampuniku kerana hanya melihat dan tidak membantunya." Sa'id memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu sebelum pembukaan kota Khaybar. Beliau kemudiannya berhijrah ke Madinah dan sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sa'id telah dilantik menjadi gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Walaupun memegang jawatan tinggi, kehidupan beliau sangat jauh daripada kemewahan. Beliau sangat terkenal sebagai fakir. Apabila Sayyidina Umar meminta senarai penduduk miskin di Homs untuk diberikan bantuan, beliau terkejut melihat nama Sa'id bin Amir berada dalam senarai tersebut. Rakyat mengesahkan bahawa gubernur mereka sering kehabisan makanan. Beliau juga pernah menolak pemberian wang daripada Baitul Mal dengan alasan bahawa allowance sedia ada sudah memadai untuk keperluan asasnya, dan beliau lebih suka harta tersebut disedekahkan kepada rakyat yang lebih memerlukan. Beliau juga tidak mempunyai pembantu rumah. Setiap pagi, beliau sendiri yang menguli tepung dan membakar roti untuk keluarganya sebelum keluar bertugas. Pernah pada suatu ketika, penduduk Homs datang mengadu kepada Sayyidina Umar mengenai 4 perkara tentang Sa'id. Penjelasan Sa'id mendedahkan hakikat ketakwaannya, iaitu lewat keluar bekerja. Sa'id menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai pembantu, maka beliau perlu menyiapkan urusan rumah dan membuat roti sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menerima tetamu pada waktu malam, di mana beliau memperuntukkan waktu siang untuk urusan rakyat, manakala waktu malam dikhususkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada satu hari dalam sebulan beliau tidak keluar, di mana Sa'id menjelaskan beliau hanya mempunyai sehelai pakaian. Pada hari tersebut, beliau membasuh pakaiannya dan menunggu sehingga kering, barulah beliau boleh keluar semula. Beliau juga sering pingsan tiba-tiba. Sa'id menjelaskan bahawa beliau sering terkenang peristiwa syahidnya Khubaib bin Adi, di mana ketika itu beliau masih kafir dan tidak membantu Khubaib. Perasaan berdosa dan takut akan azab Allah membuatkan tubuhnya menggigil sehingga jatuh pingsan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Sayyidina Umar menangis dan memuji integriti Sa'id. Beliau menjadi contoh terbaik pemimpin berjiwa rakyat yang tidak mengambil kesempatan atas jawatan untuk kekayaan pribadi. Beliau juga membuktikan bahawa jawatan gubernur bukanlah penghalang untuk mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Sa'id bin Amir wafat pada tahun 21 Hijrah mengikut sebahagian riwayat di wilayah Syam semasa masih menjawat sebagai jawatan gubernur. Ahli sejarah menyifatkan Sa'id bin Amir adalah seorang lelaki yang membeli akhirat dengan dunianya. Demikianlah tokoh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Baik, alhamdulillah, kembali bersama Hani Ismi Amri, 5.19 minit pagi di waktu yang indah ini, hari Isnin, untuk kita mulakan rutin kerja kita seperti biasa. Dia mula bekerja hari Isnin, dia mula yang bekerja bermula hari Selasa. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik. Semoga apa saja yang kita lakukan ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Yang paling penting adalah kita jujur dalam melakukan sesuatu perkara, termasuk pekerjaan kita tu. Okey, baik. Jadi jangan lupa untuk sama-sama juga kita memeriahkan Majlis Selawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Terbangsa kali ke-66 yang berlangsung di World Trade Center bermula 6 hingga 10 Oktober 2026. Jom sama-sama ramai-ramai, insyaAllah, ajak keluarga, jiran, rakan tetangga, adik-beradik kita, insyaAllah, untuk sama-sama kita dengarkan bacaan secara berhadapan ataupun depan-depan ni kita dengar, sebab kita menonton dalam Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, insyaAllah. Selain daripada itu, ada booth-booth pempamer juga di sana, insyaAllah. Dan juga kita bolehlah untuk sama-sama hadir dua kategori. Kategori Hafazan bermula 8 pagi, dan juga bagi kategori Tilawah bermula 8.45 minit malam, insyaAllah.

Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

dan Grand Prix Golf Bahrain menyaksikan Max Verstappen muncul juara, manakala Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton ketiga. Penganjuran F1 DSRC mencipta sejarah baharu apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlumbaan. Menurut pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz, jumlah kehadiran itu menjadi rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat. Kempen bantuan kemanusiaan musim sejuk Gaza 2046 dilancarkan dengan sasaran kutipan dana RM5 juta bagi menyokong rakyat Palestin yang terjejas menjelang musim sejuk. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid memaklumkan keadaan di Gaza dijangka semakin rumit menjelang ketibaan musim sejuk yang turut bertindih dengan bulan Ramadan. Kutipan dana itu merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian sejuk, ubat-ubatan, kemudahan khemah serta bekalan air bersih. Pengagihan bantuan fasa pertama dijangka mula dihantar pada hujung Oktober, diikuti pertengahan November serta berterusan hingga April 2027. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bush, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black, kini berada di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand, termasuk mengadakan latihan bersama dua hala.